Jésus salavar ne ki red kaout kalz a dra evit mont da emban an aviel. Na gemerit ganyor, na gaour, na garan, na mounis, na zar, evit an ent, na ze, na boutou, na vaz, rak a laboureur e oet let dezan ivouet. Ne ke gant ner sa gijin e teom a ben da emban an aviel, bedre raz doue. Asperet santel e unand, a labour ka lounou an dut. Ma glas kom gwelet penoz e labour ners asperet santel, erbed a irio, e an avizim e peler e ezom galvet da labourat evit gouar doue. Labourat gantan, hag evitan, evit ma teio vervel e rointeles. Neuze e irio pe dom doue an tad, da gaz varnom asperet santel. Deom da velet drem an outre Christ, var dremou an dut tro dro deom.